0: Hej, detta är Bernt Olav Wolunghorn. Årets Kirsten Flagstad festival närmar sig med stormskritt. Otroligt fint program I år, om jag törs säga det själv. Den 10 juni har vi öppningskonsert I Kirsten Flagstad salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I aulan på Domkyrkoden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar teater och inte minst på lördagen, då blir det tryllflöjten I Kulturhuset. Noe för en vär, ung och gammal. Mätt I gratis arrangemanger är det också. Fullt program och biljetter på hemsidan våres flagstad-festival.no. Vi hörs!
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge här.
1: Ja, är det ny beställning?
2: Stadig nye, klar för en stor en?
1: Ja.
2: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek.

0: Tre veckor, det fick vi på 12:26. Efter 26 så rakk jag att läsa 61 och 79 till orientering. Vi ska bla över igen. Vi har kommit till spill 3. Vi kan ju förresten ta med det att kvällens lycketal det är 22. Och får du bingo på 22 i enten spill 3 eller spill 4 så betyder det att du är alltså 100 000 kronor rikare. Och är det fler som får bingo på lycketalet samtidigt så är det självklart deling som gäller. Vi har varit på spill 3 nu och det är ei räcke. Här är det 400 kronor i ordinär premie.
1: 58 5 8 11 1 1 86 8 6 17 1 7 82 8 2 35 3 5 64 6 4 57 5 7 85 8 5 39 3 9 41 4 1 38 3 8 Nummer 7 Nummer 7 89 8 9 20 2 0